0: musikk
1: på MP3.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Alltid musikk. NRK MP3.

stemmen i hodet da, som knekker etter slutt.

rappen sin og tente på den, det bollet kanskje, vet ikke. Carl Alessandro her i Endelig Morgen skal vi straks høre Søte Rare Gutter, som de da het, nå det Søte og Rare. Først ut av Shabuzi og hans Tipsy.

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen, dette Regine og Emma I Kjapt oppdatert.
2: I dag så skal FN holde et hastemøte om Israels angrep mot Libanon, og kampendrapet skal opp I retten.
1: Det har blitt juni og Pride Month, og Pride-flagg I skolegården skaper debatt.
2: Du kan høre om det her og mer I dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK.

Endelig morgen med låta si Bridges, en herremann som har fått mye kjærlighet de siste månedene. JB som tilbake, virker det som gode skussmål når han opptredde under festivalen Coachella tidligere i år. Nå får du ham Peaches.

Chris er låta til Justin Bieber med Daniel Caesar og Givion. Givion besøkte oss tidligere I, var det vel mars, da var han på Unity Arena. Spilte for en ganske så stor crowd. Vi skal straks høre juniorene med golf, aller først ut, så det Frankenstein da.

0: MP3.
1: Diskolines, Tinashe, Noble Boys og Gano Walkers in Who I Am får du på MP3 i løpet av neste 7 minutter. Først ut av en liten nyhets- og oppdatering fra NRK-nyheter.
2: Og her skal det handle om krigen mellom Israel og Hezbollah.
0: Regine Ostrup-Lia.
2: I dag så skal FN sitt sikkerhetsråd ha et hastemøte om Israel sine nye angrep mot Libanon, det sier diplomatkilder til nyhetsbyrået AFP. I går så sa Israel sin statsminister at de skal ha flere militære bakkeoperasjoner i nabolandet, og samme dag så startet det altså nye voldsomme angrep, og derfor ba da Frankrike om dette møtet i FN. Israel hevder at angrepene er for å få kontroll på den militære gruppa Hezbollah som holder til i Libanon. Men flere mener at det går for langt, og utenriksministeren her i Norge, Espen Barth Eide, mener at dette kan være i strid med folkeretten.
3: Men det er også alvorlig i forhold til den bredere sikkerhetspolitiske situasjonen i regionen, for dette er jo også en alvorlig problem knyttet til forsøket på å få til en endelig fredsavtale mellom Iran og USA.
2: Kuwait rapporterer om luftangrep mot landet, melder NTB. Det statlige nyhetsbyrået Kuna sier at luftvernsirene går over hele landet, og at luftvernet skyter ned droner og raketter, men de kommer ikke med noen flere detaljer enn det. Revolusjonsgarden i Iran sier at de angriper en amerikansk flybase, men de har ikke bekreftet om det er den i Kuwait eller ikke. De sier angrepet er gjengjeldelse for at USA har angrepet Wall sør i Iran i helga, melder Reuters. Og så skal det handle om hockey.
4: Det er helt utrolig! Norge tar et historisk bronse! Det er ikke mulig!
2: For målskårer Noah Steen hadde en klar beskjed til hjemmefansen etter at Norge tok bronse i ishockey-VM i går. For da trener Petter Thoresen skulle ta imot medaljen, så ble det buing.
5: Jeg synes det er utrolig flaut. Utrolig dårlig av det sveitsiske fansen. Vi skal spille finale etterpå, og vi vinner bronse, og den buer oss.
2: Steen sier at han håper at seieren setter et veldig godt lys på norsk hockey, for dette er det lengste vi har kommet i et ishockey-VM noensinne. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Tjena, tjena, det er da fortsatt meg som henger med deg denne mandagsmorgen og den første dagen i juni. Takk til NRK Nyheter som har sitt nyhetsoppdatering straks da. Alan Walker, det skjer om cirka 6 minutter. Først ut, Tinashe, No Broke Boys. Yeah.

godt samarbeid der. Det norsk samarbeid sammen med Peter Elias og Ellen Walker, sammen med Putri Ariani og deres I Am Silke. It never ever is too late får de cirka 3,5 minutter. Først ut altså Rakkere og deres skikkelig sommerlåt 24-7. Det en P3 du hører på. God morgen til deg.

Man føler at sommeren virkelig nær når man hører Apatia med Rose og Bruno Mars her I Endelig Morgen fikk med meg, Abel. I på neste par minutter skal vi få noen godbitter fra Ylva Maskulin etter hennes låt og så før det lyden av Ruben. Aller først ut da. Fri fra alt og ingen til ingen Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket Som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var Jeg husker godt det håpet jeg hadde før jeg sovna Våkna opp som 21 og alt forandret

0: du trenger.
1: Her liten av Ylva her I endelig morgen. Vi hører Victoria Nandin straks med Nerve, og så har klokka plutselig blitt kvart på åtte. Da tenker jeg det på tide å stå på ny til denne dagen her først ut da. Skal jeg få litt grann dopamin fra godgutten. Arbeid går da på MP3.

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen, dette Regine og Emma I Kjapt oppdatert.
2: I dag så skal FN holde et hastemøte om Israels angrep mot Libanon, og kampendrapet skal opp I retten.
1: Det har blitt juni og Pride Month, og Pride-flagg I skolegården skaper debatt.
2: Du kan høre om det her og mer I dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner I appen

din her I endelig morgen. Det meg, Abel, som henger med deg. Klokken den har begynt med seg 7:50. Det betyr vi skal få opp litt energi. Tom og Del akkurat nå med Tiesto deres Another Love. Det remixen for vi henger med Hjorte og Allé. De har tatt turen til Paris. Først ut da, Tiesto.

Skal vi pakke kofferten og ta en tur til Paris? For en fantastisk by det her. Siste gang jeg var der i hvert fall, så var det en nydelig atmosfære. Alex Warren har lov til å si Fever Dream, og Bieber Rexha synger New Religion. Den får du rett før klokken blir 8. Først ut av lyden av... Oh, system, britiske duoen, og

0: MP3.
1: Sapphire synger Ed Sheeran og Beethoven har Rockstar Live. De to låtene får løpet neste 6 minutter. Aller først ut da, en liten nyhetsoppdatering.
2: Og her skal det handle om at det mer fravær I skolen nå enn før.
0: Regine Ostrup-Lia.
2: Elever I norske skoler må lyttes mer til enn det de blir I dag. Det står I de nye nasjonale retningslinjene mot fravær fra utdanningsdirektoratet som legges frem I dag. De har lagt frem en rekke tiltak for å få ned skolefraværet, for dette noe som har økt I absolutt alle klassetrinn de siste årene. Et av tiltakene som foreslås, det at elevene som sliter skal få en egen kontaktperson på skolen. Direktør I utdanningsdirektoratet Morten Rosenqvist sier at målet å skape et bedre samarbeid mellom foreldre, skolen og eleven.
3: Det som har skjedd gjerne at det har gått alt for lang tid før man har snakket med eleven, det har gått for lang tid før man har snakket med hjemme, det har gått for lang tid før man har begynt å kartlegge og lage en plan. Og det nettopp det vi ønsker at det skal bli bedre.
2: I Australia har en mann I 60-årene blitt siktet for stalking etter at prinsesse Ingrid Alexandra har fått det som kalles et mistenkelig brev. Det skriver den australiske avisa The Daily Telegraph. Ifølge dem så har mannen også fått et besøksforbud mot prinsessa. Politiets sikkerhetstjeneste her I Norge sier at de kjent med situasjonen og at de samarbeider med australske myndigheter. Og så skal det handle om hun her. Watch me. For Dua Lipa har nemlig gifta seg med skuespiller Callum Turner, det skriver avisa The Sun. De to har vært forlovet siden januar I fjor, og nå har de altså gifta seg I en veldig intim seremoni I London. Og folk som The Sun har snakket med på gata utenfor lokalet sa at de trodde det bare var et vanlig bryllup, og at de ikke skjønte hva som skjedde siden det var så få gjester. Men ifølge Music News så skal de to da ha enda et bryllup, som da I Italia. NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Regine Ostrup-Lia.
0: NRK MP3 I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio Abel Tesfaye
1: Yes sir, det fortsatt meg. Håper det en fin mandagsmorgen. Klokken blitt 8, det betyr at vi to henger sammen I en time til. Straks han frem, biter man ligger også og venter. Først ut av Ed Sheeran og hans Sapphire på MP3. Yeah.

det er brorsan Ed Sheeran on Sapphire her I Endelig Morgen for en stemme, for en artist og for en låt. Beethoven har Rockstar Lie om tre min.

0: endelig morgen
1: på MP3.
2: Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener jeg love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å innse at

sammen med Beethoven. Straks Koshiran, eller den får du nå faktisk. Og så skal vi straks høre SNMD sin Kill the Club. Stig Brenner, Arif og Mea er også med på låta hans Galopp. Sommerlåta her.

Vi synger om tante Ballen sammen med Kevin Lauren straks. Anna Walker med Vixar og Dash Berlin, Better Off Alone, part 3. Først ut på MP3 da, så det Bebe Rexha, I Like You Better Than Me, artisten som nå ute fra plattselskapet sitt og satser helt på egen hånd. Og den nye soundet, det liker vi.

Dere har fått en part 3 her i endelig morgen. God morgen til deg hvis du akkurat har stått opp. På tide å gjøre det. Klokken har passert 8:30. Vi skal straks høre Lost With You. Så det sommerhuset til Marstein. Først ut da. Hagle, baby du rå.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen. Dette Regine og Emma I Kjapt oppdatert.
2: I dag så skal FN holde et hastemøte om Israels angrep mot Libanon, og kampendrapet skal opp I retten.
1: Det har blitt juni og Pride Month, og Pride-flagg I skolegården skaper debatt.
2: Du kan høre om det her og mer I dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Og Neon sier han Tobias Sten. Straks får du fram sin VIPs. Det er bare å ta fram penger. Først ut av lyden av en artist som besøkte Norge I fjor. Sabrina Carpenter. Og hennes Tears kommer vår vei på MP3.

Det er Levi Akon. Og Roy Woods og deres Honey her igjen I morgen. Akon besøkte I Norge, var det forrige uke? Ja, det var det. Sammen med Nio, 22. mai var det jo dagen før Champions League-finalen I Oslo, hvor kvinnelagene til Barcelona og Lyon hadde en feid, og det var 4-0 som Barca vant. Klokken, den min nærmer seg 9. Det betyr at jeg, Abel, ferdig for I dag, og før jeg går, skal du få den godbiten her fra Barca.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her skal det handle om fravær i skolen.
0: Regine Åstrup Lia.
1: Skolen må høre mer på elever som mye borte fra skolen. Det står i de nye nasjonale retningslinjene som Utdanningsdirektoratet legger frem i dag. De ønsker å få ned skolefraværet som har økt i absolutt alle klassetrinn. Tiltakene handler blant annet om at elever som sliter skal få egen kontaktperson på skolen, og de åpner også opp for hjemmebesøk. Direktør i Utdanningsdirektoratet Morten Rosenqvist sier at det i noen tilfeller har tatt for lang tid før skolene har snakket med elever om mye fravær, og at tiltak kommet sent i gang.
2: Vi tenker jo nettopp at elevstemmen viktig å få frem, og så det skolen og alle de som jobber rundt skolen som de profesjonelle, og som da skal se på, ja, hva det vi nå trenger å gjøre videre.
1: Leder i Utdanningsforbundet Geir Røsvold sier at disse tiltakene bra, men ikke nok for å løse problemet med høyt fravær alene.
3: Vi bekymret når vi hører på ressurstilgangen på skoler der ute. Det fryktelig viktig at man har tilstrekkelige ressurser og fagfolk, så man settes godt i stand til å følge opp de unger som har et bekymringsfullt høyt fravær.
1: En palestinsk mann ble skutt og drept av israelske soldater på Vestbredden i går. Den 26 år gamle mannen ble skutt da han prøvde å klatre over grensemuren mellom den okkuperte Vestbredden og Jerusalem. Og ifølge nyhetsbyrået AP var mannen på vei til Israel for å prøve å finne seg en jobb. Ifølge palestinske helsemyndigheter ble mannen erklært død da han kom til sykehuset i Ramallah. Og så skal det handle om Tons of Rock. For festivalen har nemlig blitt utsolgt for første gang, det sier markedsjefen til festivalen til NTB, som også sier at responsen har vært fullstendig overveldende. Tons of Rock, det fra 24. til 27. juni på Ekebergersletta i Oslo, og da skal blant annet Iron Maiden, som du hører her, og Dum Dum Boys spille. I tillegg så kom blant annet Alice Cooper, Bring Me The Horizon, Twisted Sister og Youngblood til Oslo. NRK Nyheter her på MP3 fikk av Regine Åstrup Lia.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. Let's pretend it's not the end of the world. Og denne. Og MP3. Fra NRK Nyheter.
1: Og her starter vi i retten.
0: Regine Åstrup Lia.
1: I dag starter rettssaken mot 18-åringen som sikta for drapet på Tamima Nibras Johar. 34-åringen ble drept mens hun var alene på jobb på en institusjon som var knyttet til barnevernet i august i fjor. Samme dag så ble 18 år gamle Georgie Wilms, som bodde på institusjonen, arrestert for drapet. Wilms ble først tiltalt for drap før tiltalen ble utvidet til å også handle om terror. Men denne terrortiltalen ble senere fjernet, det forklarer statsadvokat Cecilie Sløsser Møller, som aktor i saken.
2: Påtalemyndigheten, altså både politiadvokat, statsadvokat og riksadvokat, vurderer det slik at det ikke foreligger terrorhensikt. Det holder ikke å ha høyere ekstreme ideer og tanker for å tiltales og dømmes for terror.
1: Wilms har innrømmet drapet, og Møller sier at det som blir viktig nå er å finne ut om drapet var planlagt og hva slags motiv 18-åringen hadde. Tre personer sikta for grov kroppskrenkelse etter en voldshendelse i Bergen på 17. mai, og en person har status som mistenkt i saken, det sier en politiadvokat til NRK. Under hendelsen ble en russ slått og sparket av fire gutter. Dette ble filmet og delt i sosiale medier, noe som har gjort at saken har fått mye oppmerksomhet. Ifølge politiet skal det ha skjedd noe før videoen startet, men de vil ikke fortelle hva de tror har skjedd helt enda. Og så skal det handle om denne serien. Stranger. For etter 7 år og 3 sesonger så det over og ut for Euphoria. Det var serieskaper Sam Levinson som kunngjorde det her i New York Times-podcasten Popcast, det skriver Variety. Det har lenge vært hintet om at den 3. sesongen som har kommet ut nå skal være den siste, blant annet fordi det tok 4 år mellom sesong 2 og 3. Og i dag så kommer faktisk den siste episoden av sesong 3, som da til synlighetene blir den siste episoden noensinne. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Åstrup Lia. NRK

0: og alltid der du er i appen NRK Radio. Ager Sony.
1: Riktig god morgen til deg som har skrudd på radioen. Vi to, vi skal henge og tulle tøyse sammen de neste tre timene. Så det er bare å bli klar for det. Vi starter med god musikk. Det her er Alex Warren og Jelly Roll.

En måte å starte mandagen på det også, altså. Og en riktig god en skal det bli. Velkommen skal du være til MP3 her på kanalen på denne mandagen, hvor vi må rett og slett feire at det er 1. juni. Vi har tredd inn I sommermånedene, og la meg si da, det en ting jeg gleder meg til, og det plussgrader hver dag, forhåpentligvis. Ingen regn, og masse meldinger fra deg som hører på. Så allerede nå kan du tikke inn I inboxen, den åpen og klar for at du skal kunne sende meg en liten melding. Fortell meg hva du har brukt helga på. Fortell meg hva du skal bruke sommeren din på. Har du noen heftige sommerplaner, så vil jeg gjerne vite det. Inn I appen NRK Radio kan du allerede gå nå. Søk opp MP3, ja, der kan du høre direkte. Send deg litt av melding, hva du har tenkt å gjøre I løpet av sommeren. Det jo 3 gode måneder, og vi bare på starten. Det bare 1. juni I dag, og det blir bare bedre og bedre for hver dag vi kommer oss inn I sommeren, altså. Har du noen sommerjobber? Det jo gøy å vite om alltid. Kanskje du har din aller første sommerjobb? Ja, gøy det også. Vi skal henge ganske så mye mer. Det kan også være med å påvirke musikken her på kanalen. Ja, det gjør du også av å sende inn en liten melding inn I appen NRK Radio. Det skal bli god stemning, altså. Ja, så fikser jeg en liten gjestemix. Det blir heftig. Men før det så tar vi turen til Tate McRae. Det her Greedy.

Tobias Sten sin hånd I hånd. Og jeg har jo spurt deg om det noe du gleder deg til denne uka her, rett og slett fordi det, vi har jo trådd inn I sommermåneden juni, og jeg vet ikke med deg, men med en gang vi kommer oss inn I juni, så føler jeg bare sånn, ok, nå livet sett, altså, det sommerferie om ikke så lenge, temperaturstokken, den viser plussgrader, du kan akkurat begynne å gå bade, hvis du ikke redd for kaldt vann, eller litt kaldt vann på starten, hvis du litt som meg, så kan du vente kanskje en uke eller to til da, så har vannet varmet seg litt mer opp. Det I hvert fall det jeg har spurt om. Det noe du gleder deg til denne uka her? Denne uka hvor vi har trådd inn I sommermåneden, og der har jeg fått et par meldinger. Vi har fått en melding fra Emilie som skriver «Gleder meg til å komme meg hjem igjen. Har vært på utveksling det siste året, og da har det vært digg å høre på norsk radio sammen med deg, og tenke på den norske sommeren. Det jo jævlig digg. Det jeg kan skjønne at hvis det en ting man savner med Norge, så det kanskje den norske sommeren, altså, når det kommer til været. Så den Emilie, den ser jeg frem til for din del. Og så fått en melding fra Adrian, skriver «Å ta ut båten igjen, blir nice. Vente bare på den perfekte helga». Åh, så sjalu på de som har båt. Vet du hva? Det bra at noen av oss koser oss ekstra. Det jo en meme nå om dagen, hvor det sånn, når kompisen min med båten sier noe av det mest ikke morsomme greiene jeg har hørt, og så det bare en gif av noen som ler hysterisk, som da antydes til at man ler bare fordi kompisen din har båt. Vet du hva? Jeg kan backe den. Så det noe du som hører på akkurat nå gleder deg ekstra til denne uka her, ja, da trenger jeg at du skal gå inn I appen NRK Radio og sende meg litt av melding. Hva det? Jeg kan si at akkurat denne uka her så gleder jeg meg til, skal vi tenke her, jeg får besøk av kjæresten min, det jo noe å glede seg til. Jeg skal også finne på ting denne uka her, så det blir gøy, brettspillkveld blant annet, planlagt allerede I kveld, så der ser du ikke meg klage. Og jeg kan I hvert fall ikke klage når vi har disse gode låtene I vente for oss. Ganske snart så tar vi turen til Golf sin blendende lys. Akkurat nå, Chommy og Penthouse, that are high.

har fått en liten melding inn fra Camilla, spør om det mulig å få på litt ønskelåter. Camilla, vi kan jo dukke inn i inboxen sammen da. Kan jo til og med starte med din melding som skriver Jule Bergan og Sib sin Kiss Somebody. Er en låt du har tenkt mye på i det siste, for du skriver nemlig at du har en liten crush på noen du går på skolen med. Jeg kan lese meldingen din i stedet for å si hva du sier. Skriver, er det mulig å få Kiss Somebody? Er nemlig i siste skoleuka nå, og vurderer virkelig å spørre personen jeg liker ut på en liten date før sommerferien. Og for det, Camilla, så må jeg virkelig si at det må du bare gå for. Du må virkelig tenke at du må bare gjøre det med en eneste gang. Fordi, som du sier selv, det er sommerferie om en uke for deg, og sjansene for at denne personen muligens flytter, eller kanskje dette er siste året ditt, så dere egentlig ikke kommer til å se hverandre igjen, er ganske store, altså. Så jeg sier, grip dagen, carpe diem that bitch, og be denne karen eller jenta ut på en liten date. Det verste som skjer er at vedkommende sier nei, og det andre verste som skjer er at vedkommende og du drar ut på en date, men kanskje det blir litt dårlig kjemi. Det er liksom de to dårlige tingene som kan skje her, Camilla. Men hvis du ser på plussiden av dette, så kan det faktisk hende at du får deg en partner for livet. Ja, hvis ikke i hvert fall en veldig god sommerflørt. Så det må du bare rett og slett komme deg i gang med ASAP. Be denne personen ut på en date, og vet du hva? For det så gir jeg deg låta Jule Bergan og Sib sin Kiss Somebody. Jeg håper virkelig at du gjør det med kreftene denne låta her gir deg, altså.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja, da har vi dukket rett tilbake inn i inboxen, for da har jeg fått en liten melding fra Ingrid fra Danmark, som skriver som følger. Prikk, prikk, prikk. Har sett at mange har vært på karpeøving denne helga her i Trondheim. Og jeg må si, som en utvekslingsstudent som bor i Kjøben akkurat nå, så var dette skikkelig vondt å se på. Men siden du snakker om sommer i dag, er det mulig å ønske seg tidenes karpe sommerlåt, nemlig Piano. Og for det, Ingrid, så må jeg si deg, jeg var en av de som var heldig nok til å dra på karpeøvingen, og det skal vi snakke mer om litt senere. Men før det, så skal du selvfølgelig få ønskelåta di. Jeg sa til deg som hører på akkurat nå, det er markeringen av den første sommerdagen. Altså, det er 1. juni i dag, og jeg tenker vi må bare kjøre på med alt som er sommerrelatert. Jeg tenker vi gjør det hele uka. Det blir fine sommervibes hele uka, og det her blir intet mindre, Ingrid. Jeg beklager for at du ikke fikk være med på øvinga. Jeg kan også gjøre deg litt mer sjalu, eller gi deg litt mer FOMO, med tanke på at de spilte faktisk denne låta her live på øving. Og det er ikke en spoiler, for hvis du skal på øving litt senere, så er det faktisk litt forskjellige setlist fra gang til gang. Ingrid, ønsker låta di. Den skal du få her på MP3 hvertfall. Hvertfall siden du ikke fikk høre den live. Jeg beklager. Men ønsker låta for nå.
2: Ring meg når du skal til stranda. Vi skal gjøre alt i sommer, så la oss prate som om regninga.

uke. Tobias Saltenmann, han skulle faktisk være med på White Lotus sesong 4, og det var det som ble bekreftet, og alle som har fulgt med White Lotus gledet seg litt til den norske representasjonen man kunne få med Tobias Saltenmann. Men for en drøy uke siden, ja, 10 dager siden, så fikk vi dessverre beskjed om at Tobias Saltenmann, han skal rett og slett, eller han har trukket seg fra sesong 4 av The White Lotus. Og det rett og slett ikke noe dramatisk. Det egentlig ikke noe sladret det her, altså. Det var skuespilleren svenske agent som bekreftet den overfor VG. Som sier Tobias medvirker ikke White Lotus, skriver film- og TV-agent Annika Witkowska i Salamans Agency på en e-post. Og hun undersøker at det var helt udramatisk. Det var rett og slett fordi Tobias selv valgte å trekke seg. Og det var fordi han måtte takke nei, fordi det krasjet med noen andre greier på skjemaet hans. Han sier at han en stor fan av serien. Akkurat nå var det dessverre ikke mulig å få det til. Og det ganske synd, fordi jeg må si at jeg personlig gledet meg til å se Tobias Santelmann i The White Lotus. Men, you know what, kanskje en annen gang, kanskje det blir bedre, til og med. Hvis vi bare venter et par sesonger til. Ja. Vi fortsetter god musikken her. Dette Beethoven sammen med Zoomin. Banneru det du skal få høre her.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: Og ja da, undergrunnen sin lenge leve, og så en banger, en dunder av en sommerlåt er det du skal få rett rundt i hjørnet. Før det så må vi jo state the obvious, klokka den har blitt 12, og det betyr rett og slett på at det er på en tide med en liten update, en liten oppdatering av hva som har skjedd rundt om i verden. Jeg mener selvfølgelig nyhetene. Og det får vi akkurat nå, ett minutt over 12 av NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om kampendrapet.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Georgie Wilms kan få forvaringsstraff for drapet på Tamima Nibras Johar, det sier statsadvokat Cecilie Sløsser Møller. Hun aktor i rettssaken mot den tiltalte 18-åringen som starter i dag. I august i fjor ble 34 år gamle Johar drept mens hun var alene på jobb på en institusjon som var knyttet til barnevernet. Samme dag ble Wilms, som bodde på institusjon, arrestert for drapet. Møller sier hun og påtalemyndigheten kan legge ned påstand om forvaring. Det er en tidsubestemt straff som i praksis betyr at man kan sitte i fengsel resten av livet.
3: Dersom jeg mener at fengselsstraff ikke vil være tilstrekkelig for å verne samfunnet mot lignende eller tilsvarende handlinger, så vil jeg påstå at retten idømmer forvaring.
2: Wilms erkjente straffskyld for drap i retten i dag. Møller sier også at de skal bruke tid på å finne ut av om drapet var planlagt, og om hva slags motiv 18-åringen hadde. 14 personer mistet livet i trafikken i mai, det viser tall fra Trygg Trafikk, skriver NTB. Og totalt har 42 mistet livet hittil i år, noe som en stor økning fra 28 personer på samme tidspunkt i fjor. Trygg Trafikk sier også at vi nå går inn i høysesongen for trafikkulykke, som er nå i juni, juli og august, der det er høyere fart og flere er på veien. Derfor ber de folk om å planlegge litt ekstra tid, stresse ned og følge ekstra med på veien. Kronprins Haakon korter ned det offisielle besøket sitt i Japan med en dag. Grunnen er at kronprinsesse Mette Marit er blitt dårligere. Det sier kronprinsen selv som møtte pressen i Tokyo i dag. Mette Marit har en alvorlig lungesykdom, og i desember fortalte hun at legene var begynt å forberede hun på en lungetransplantasjon. Kronprinsen skulle egentlig vært i Japan i 4 dager, men droppet nå den siste dagen for å reise hjem. Han sier det er viktig å være sammen med kona nå.
4: Beklager til alle de som jeg skulle besøke den siste dagen. Det er, synes jeg, viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun er dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
2: Også prinsesse Ingrid Alexandra kommer hjem fra studiene i Australia for å være sammen med mora si. NRK Nyheter her i MP3. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Takk for nyhetene. Vi tar en titt på været snart opp i Lakselv. Der blir det 15 grader på det høyeste i dag. Og det blir delvis skyete i ettermiddag. Sørreisa i Troms, de får også 15 grader. Hvor det blir delvis skyete om morgenen og ettermiddagen. Ja, formiddagen blir vel. Vi kan dra nedover til Sandsjøen, hvor det blir også 15 grader. Delvis skyete resten av dagen. Verdalen i Trøndelag, de får 21 grader. Men det blir delvis skyete og regnvær og torden mot ettermiddagen. Det er spennende. Stryn på Vestlandet, eller i Vestlandet, hva enn du liker å si, de får 14 grader, mens vi tar turen til Kristiansand. Da kan vi se at det blir 18 grader, og det blir mye regn. Men delvis skyete i ettermiddag. Vi kan jo avslutte skal vi se, hvor skal vi avslutte? Løten, der har jeg ikke lest opp før. 18 grader blir det der, og det blir delvis skyete og regn resten av ettermiddagen. For mer vær kan du gå inn på yr.no eller appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Ager Sony.
1: Det stemmer, og vi skal ganske snart få besøk av noen som egentlig hadde sin siste sending på fredag. Men vet du, jeg måtte huke han tilbake inn. Mathias Helland og jeg, vi skal leke 2 sannheter og 1 løgn. Og denne gangen så vet jeg at jeg kommer til å vinne.

Ja da, Baddies og Swank Mami. Og vi er jo her for å se Mathias på besøk. Prøv å ferske hans løgn i to sannheter og en løgn. Men akkurat nå

Ja, og jeg tenkte når vi først I denne upbeat-mooden her, så kan vi jo ta turen til Toad, That's and a Smile. Slått seg sammen med Korsoron. Lagde det syre

0: Sony.
1: Det stemmer, god musikk på vei mot deg akkurat nå, akkurat her. I det klokka har blitt 13.00 på kanalen. Shabuzi og Miles Smith om cirka 2 minutter. Før det tar vi turen til Sara Larsson, Blink Twice.

0: Oi, nå har jeg snakket om denne gjestemiksen her lenge, men jeg tenkte, vet du hva? Hvilken bedre måte enn å starte denne sommeren her på, enn å rett og slett ta en liten tilbakeblikk til sommeren I fjor. For hvis du husker, da var det Ailo som styrte spakene, og han, jeg husker bare at han hadde så mange gøye DJ'er gjennom, og så mange kule gjestemikser gjennom, at jeg måtte rett og slett bla igjennom arkivet. Se hva det jeg har tilgjengelig akkurat nå, og jeg må si at jeg fant en ganske gøy gjestemix, rappa den rett fra forrige sommer, bare for å starte denne sommeren her. Rett og slett fordi jeg mente at sommer 2025, den var ganske opp der, altså. Jeg må gi det, det var en 10 ut av 10 sommer, og for å gjenskape det, så har jeg dratt tilbake en gjestemix fra forrige sommer. Det her Funkin' Matt på MP3, sin gjestemix. Ja, du skal kose deg med denne, og tenk på sommeren nå.
1: Hei, dette Funkin' Matt, og du hører på min gjestemix her på MP3.

på en halvtime med en gjestemix fra juli 2025 I fjor. Og hvorfor lurer du på jeg rappet en gammel gjestemix? Jo, det var for rett og slett for å gjenleve, besøke sommeren 2025. En sommer jeg mente var så immer bra. Og håper på at sommer 2026 leverer på de samme vibesa. Det derfor du fikk den gjestemixen der. Kan du ikke klage? Akkurat nå tar vi turen til Levi og Akon, Honey.

good, sweet, sweet drip, drip. Drip Drip blir det her på kanalen når vi får på litt bausa. Akkurat nå en banger låt overfladisk. Ganske snart Hagle og Sandra Lyng skal du få med Hopp inn I kjæra.

Ja, da hopp inn I kjæra. Sandra Lyng og Hagle. Og vi skal holde stemningen oppe, Street Boys. Snakker om et siffer. Hvilken siffer det? La meg dobbeltsjekke. Ja, cirka 1 million?

Klokka her på kanalen begynner å nærme seg to med stormskritt, og det betyr kun en ting, og det at MP3-klubben, den på vei, og skal holde deg med selskap hele ettermiddagen, fra to hele veien til fem.

0: P3.
1: Ett minutt over to. Takk til Ager, takk til deg som hører på. Nå er det Trond Olin, og det NRK Nyheter med siste nytt.
2: Og det skal handle om at guttene sliter med å finne seg kollektiv.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: På Finn.no så det 6 ganger så mange utleieannonser med ordet jentekollektiv enn guttekollektiv, som betyr at utleierne ønsker at jenter skal flytte inn i kollektivene. Ifølge likestillings- og diskrimineringsloven så det forbudt å diskriminere på bakgrunn av kjønn. Men jurist Thea Gabrielsen sier at det finnes måter å sno seg unna loven.
3: Hvis det etablert jentekollektiv eller guttekollektiv for den saks skyld, hvis jeg ønsker en ny beboer, og de deler bad, deler kjøkken tett på, da vil det ofte være saklig å ønske noen som de andre for å ta trygg på inn i kjøren. Det kan være lov.
2: Men folk uenige i hva som en saklig grunn. Advokat Tom Risa i Leieboerforeningen mener det for enkelt å lure seg unna.
4: Det ikke slik at folk springer naken rundt i kollektivet og løper rundt med kjønnsorganene sine hengende ute. Og dessuten, hvis man ønsker å være på et bad uten at andre skal komme inn, så låser man døren.
2: Iran kan ha gjort større skade på amerikanske baser i Midtøsten enn det USA har sagt. Det viser nye funn fra BBC. De har analysert satellittbilder og videoer, og analytikerne sier at iranske motangrep har vært større og mer presis enn det USA har villet innrømme. USA har gjentatte ganger påstått at det iranske militæret nærmest er blitt slått ut av amerikanske angrep, men analysen viser at 20 amerikanske militæranlegg i Midtøsten rammet siden USA og Israel gikk til krig mot Iran i slutten av februar. Skiløper Johannes Høsflot Klæbo har vunnet en legendepris. Prisen deles ut av den spanske storavisa Marsa, melder NTB. Avisen skriver at Klæbos OL-bragd gjør enhver fan målløs. De sier at han får prisen fordi han den mest dominerende utøveren de olympiske vinterlekene noensinne har sett, med totalt 11 gullmedaljer. Blant de som har vunnet legendeprisen tidligere, så finner vi blant annet Michael Jordan, Muhammad Ali, Lionel Messi. Og Cristiano Ronaldo. Og prisen deles ut 8. juni i Madrid. NRK Nyheter her på MP3. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Takk for det, Trond Odin. Og nå tar vi for oss vær. Du får alltid av yr.no og til felles steder over hele Norge. Og vi starter med Kirkenes i Finnmark. 8 grader. Og dere vil se hver resten av dagen. 10 grader på Kvaløysletta i Troms. Og fint vær. Mosjøen blir det overskjær vær av 16. Hummelvik i Trøndelag. 12 grader i kveld. Og regn. Overskyet vær får du på Hareid i Møre og Romsdal med 13 grader, 13 overskyet og litt mer lettskyet faktisk da i Sogndal i kveld. Vossavang får overskyet vær 13, det blir regnbyger Haugesund med 12 grader, Fevik i Agder 13 og delbeskyet vær, Langesund i Telemark 14 grader og delbeskyet. Geilo 9 grader og delbeskyet vær resten av dagen, Halden får en sol og litt skyer, 13 grader i kveld. Elverum har regn nå, men mot kvelden blir det overskyet og 13 grader. Altid mer vær på yr.no eller i appen Yr.
0: Og alltid der du
5: i appen NRK Radio.
1: Du med? Du våken? Jeg håper det, altså nå, 4,5 minutter over 2. Du ikke våken, og så må vi gjøre noe med det. I helgen så gifter du og Lipa seg. Vi må snakke om giftebål. Altså, drømmer du om å gifte deg? Avstemningen finner du i appen NRK Radio.

Lucas Estrada, I wanna be down. Du, jeg har spurt da, drømmer du om å gifte deg? Og for en respons I appen NRK Radio av alle som med meg. Fy søren altså. Aksel I Canada med oss selvfølgelig, direkte fra Canada. Og så står det til I Canada egentlig, Aksel, etter at Norge knuste Canada I ishockey. Fy søren, det må lage en avstemning på også. Det var helt rått. Uansett, Canada skriver det. Canada, hør du? Aksel skriver. Hei Martin, jeg allerede gift. Judo, jeg har vært gift I 31 år. Og det viktigste for å få til å funke så lenge man når man mann, å kunne de to viktigste ordene I det engelske språket. Yes, dear. Det gøy. Vi har fått flere meldinger her altså, av Jonas. Jeg drømmer ikke om å gifte meg I hele tatt, jeg. Men jeg drømmer om den store kjærligheten. Man trenger jo ikke en ringmerke eller et papir fra stat for å være lykkelig sammen. Min drøm bare å finne noen som ser hele meg. Og som ler av de samme teite tingene. Fy søren, fin melding, Jonas. Marius med oss. Vi gifta oss I all hemmelighet på tinghuset I fjor. Bare oss to og vittnene. Ingen stor fest eller dyr middag, men det var helt perfekt for oss. Drømmen var aldri selv bryllupet, men ekteskapet etterpå. Det å drikke kaffe sammen på lørdags morgen, og vite at vi et team uansett hva som skjer. Åh, Marius. Fin melding. Lise skriver her. Før drømte jeg om gigantisk slottsbryllup. Men jo eldre jeg blir, jo mer drømmer jeg om noe helt annet. Nå jeg drømmen å samle alle nærmeste på en hytte på fjellet, gifte oss I strikkegenser ute I naturen, og grille pølser rundt bålet på kvelden. Åh, Lise. I appen NRK Radio, der har vi også spurt I en avstemning. Den finner du hvis du hører på oss direkte. Drømmer du å gifte deg, spør vi. Akkurat nå svarer litt over 41% cirka. Ja, og jeg som jeg gleder meg. Og så har vi 9% på, nei, skal ikke gifte meg. Gå inn I appen NRK Radio og slenge meg en stemme. Selv så har jeg alltid drømt om sånn stort bryllup, litt sånn som Lise. Jeg lurer på om jeg har endret meg litt. Jeg lurer på om jeg har lyst på sånn lite, søtt bryllup bare. Men, hvem vet, akkurat nå jeg single, så vi får se. Vi får se hvordan det går. Plutselig blir jeg sammen. En som plutselig eier et slott, for eksempel, da, I Italia. Da, det dumt ikke bruke slottet, si. Altså, jeg jo ikke dum. Det jeg ikke.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK.

0: years old.
1: Lucas Graham og 7 Years.
0: Once I
1: was 7 years old. Kan man si det sånn at denne uka her så skal vi sende den direkte fra København, og det kan være at Lucas Graham stikker innom. Ja, det høres sykt ut, jeg vet det. Men du, vi holder på med en konkurranse nå. Det rett og slett klubbkoden, som en konkurranse hvor vi kombinerer NRK radio, appen vår altså, og det som skjer her på radio samtidig. Hvis du går inn i appen og hører på oss direkte, så finner du en avstemning hvor vi rett og slett spør mandagens klubbkode, og så det 2 emojier. Og de 2 emojiene hjelper deg da til å finne ut av hvilken låt vi skal til. Lydhint du har fått av meg blant annet det her. Men så har jeg lyden til. Ja, kanskje det hjelper litt på veien. Hvis du vet hvilken låt vi skal fram til, så sender du melding til meg, og det gjør du i appen NRK Radio. Jo flere meldinger du sender inn med riktig svar, jo større sjansen du får stikke av med premie i dag. Vi scroller nedover liksom, og for å si det sånn, du må sende litt meldinger hvis du skal ha sjans i dag, for det en lytter som har sendt altså så gære meldinger. Å nei, det ikke bare en, det 2 som leder nå, ser jeg, i hvert fall blant annet. Etterpå skal jeg nemlig scrolle nedover, og så skal jeg stoppe, og jo flere meldinger du har sendt av, jo, ja, jo større sjanse det for at musepekeren stopper akkurat på deg. Hvilken låt vi altså på jakt etter? Hvor finner man det partiet her? Jeg lovte deg altså, jeg sa også at låta svensk. Og en av mine absolutt favoritter. Ja. Nå det bare å tenke. Og så kan vi kåpe etter deg med Say No Pray og følge oss French Montana med Sway Lee. Rett etter de 2 låtene, det betyr om 6 minutter, så skal vi finne fasit og ha trykken vinner.

0: Oscar McCall, det. Say no prayer.
1: Mr. Worldwide.
0: Ja, da hadde Pitbull også med oss. Fy sør deg, da vi der i gang. Ok, kvart på tre nå. Nå skal vi finne ut av hva som å skjule seg bak klubbkoden. I appen NRK Radio så har du funnet en avstemning hvor det står mandagens klubbkode. Og så det to emojier som der. Og det en sol og et ansikt som stråler. Ok, med de to hintene da, hva kan dagens klubbkode være, må han tro? Ja. Du har også fått en lydhint av meg også. Jeg har vært raus i dag, føler jeg. Blant annet det her. Jeg har også sagt at det en av mine favorittlåter, og låta svensk. Og riktig svar i dag Sun is shining. Med Axwell og en gråså. Og skikkelig, du må si det sånn her, og du må si sånn, Axwell. Den som har vunnet i dag, og som har sendt helt råttlige meldinger. Altså, det jo ikke bare én som har meldinger i dag, det mange. Lillemy, a.k.a. Vi har Christian med meldinger i dag. Alexander som har meldinger også. Med den som har også som har meldinger, og som musepekeren står på, det var Julia. Jeg tar kontakt med appen Julia, og så sender jeg premie. Takk for det med meg. Åh! Skal vi spille nå så, eller? Ja, det skal vi. Her klubbkoden Axwell og en grosso.

Det klubbkoden vår I dag. Ja, Sun is shining og Axel Ingrosso. Og det var Julia som visste at det var en låt der, så Julia, du får premie I posten. Tusen takk. Lille velge her da, Lille Jane Me altså, eller Lille My Diane, som skriver, filleren sendte jo over 70 meldinger, sliten jeg mor uansett, men en favoritt selv jeg har, så sitter I bilen og digger den låta, skriver Lille Jane Me ja, du sendte 70, men det var flere sendte flere enn deg, Lille Jan jeg bare sier det, nå folk gærne rett og slett, det helt fantastisk jeg har spurt I appen NRK Radio I dag, om du drømmer om et bryllup, og hvis du gjør det Ja, da synes jeg du skal gå inn I appen NRK Radio, og så skal du gå og stemme på en avstemning som jeg har. Den finner du direkte hvis du hører der. Og der spør jeg, drømmer du om å gifte deg, spør jeg. Og grunnen til å spørre om det for at du har lipa, gifte seg I helgen. Jeg har fått masse meldinger. Vi skal ta en titt på meldingene også etter hvert. Det gjør vi etter musikk fra Sane og Taylor Swift. I don't want to live forever, heter Lotta. Og ja, klokka, den 3:10. Skal du rekke noe klokka tre, så må du bare gønne på, altså.

0: klokka er tre.
1: Martin Holmen.
0: Og her hos oss nå besøk av Trude Lorentzen. Ja da, ny podcast ute, og den her vil du ikke glippe av, altså. Du finner den i appen NRK Radio, men bli her, for du får høre mer om den etter Sabrina Carpenter.

0: er Ruben, og det So High, og Trude Lorentzen på besøk hos oss nå.
1: Hei.
0: Podcastdronninga I NRK, kan vi si. Du ble jo for alvor skikkelig kjent, og lagde podcast Mysteriet Adam, som jeg føler alle har hørt. Nå det en ny podcast ute, som heter Demonutriveren. Først, hva en demon?
1: Demon satans mannskap på jorda her, som ifølge Bibelen da, plager mennesker, svirrer rundt og prøver å ta bolig I folk, og forårsaker forferdelig lidelse.
0: Og da en demonutriver, hva gjør den?
1: Det en som da, I hvert fall I egne øyne, har god kontakt med Gud, da, og som kan bruke Jesu navn og befale disse demonene og forlate de som besatt. Da.
0: Og I appen NRK Radio nå så ligger altså podcasten ute. Alle episoder, 5 stykker, om demonutdriveren.
1: Yes.
0: Hvordan, jeg må bare spørre deg altså, hvordan kom du bort til den saken her?
1: Dette jo en helt spesiell, sensasjonell sak, rett og slett. Men det handler jo om et gammelt ektepar langt opp I Hallingdal. Wow. Som tilsynelatende veldig vanlig koselige folk, vaffelstekende hjelpsomme mennesker, men som det viser seg har drevet litt kraftig behandlingsopplegg av en ung forvirret jente hjemme I huset sitt.
0: Når du da fikk høre denne saken her første gang, hva tenkte du da?
1: Jeg tenkte dette her må bli podcast. Jeg får så mange spørsmål I hodet om disse folka. Altså, de vil jo tydeligvis kanskje veldig gode ting, da. Og så bruker de virkemidler som som klippt ut fra en skrekkfilm, for å være ærlig. Og det går jo ikke bra, hun jo veldig syk. Politiet har aldri sett noe lignende, fordi de kommer jo opp der. Og de blir kastet I fengsel. Men så var min neste tanke, dette vil jeg fortelle, men hvordan I alle dager skal jeg komme meg inn til de?
0: Ja, hvordan forteller man en historie om noen demonutdrivere? Det jo...
1: Ja, det jo hun som kommer til de da, hun bodde der I 9 måneder, så det jo en prosess, en utvikling her, som naboene står og ser på fra utsiden, hører skriking fra huset for eksempel. Så det en gradvis opptrapping av drama, og så spoiler alert, vi kommer oss inn dit. Da.
0: Ja, fordi du samarbeider med den kristenkonservative avisa Dagen.
1: Ja.
0: Dere har laget her sammen.
1: Det som også gjør det veldig spesielt, ja.
0: Det som, du har liksom egentlig en avis som hyller Jesus og kristendommen, og så skal du plutselig kritisere samtidig med NRK. Det her jo spennende.
1: Det veldig. Jeg visste ikke om hvordan de ville reagere på å bli spurt om å bli med, og så fikk jeg tak I han, den kjempeflinke journalisten der, som faktisk har dekket denne saken for dem, da. Og han jo bare helt super å samarbeide med. Jeg absolutt villig til å stille de samme kritiske spørsmålene som vi vil stille. Men som samtidig en guide inn I en verden som jeg kan lite om, da. Han kan mye, han tror veldig sterkt selv også. Ja. Men jeg var litt redd hva slags som mørkemann jeg dro inn I NRK, og hvordan de ville se på oss. For I disse miljøene så blir NRK sett på som omtrent djevelens redskap.
0: Tror du jeg blir det også, når du sier det nå?
1: Det mange politi.
0: Det hvis jeg blir sett som en djevel, det var gøy.
1: Ja, men de forklarer jo veldig mye.
0: Jeg tar det som et kompliment, I hvert fall, hvis jeg som en djevel, det var gøy. Du, podcasten ligger I NRK Radio, Demonutriveren heter den. Jeg vet at du fikk komme inn I huset. Hva du fant da, får du vite etter Majestic og Bonnie M. Her Rasputin på NRK MP3.

0: Det Majestic og Bonnie M med Rasputin her hos oss. Jeg vil selv besøke av Trude Lorentzen, som ute med en ny podcast nå, som heter Demonutriveren I NRK Radio. Og vi snakker litt om hva en demonutriver og sånne ting. Og det jo da et ektepar her I Hallingdal, som har bestemt seg for å hjelpe folk med å fjerne demoner.
1: Ja.
0: Og det huset her da, kommer du deg inn I?
1: Ja, først var det egentlig politiet som gikk inn der først. Dette ja, ja,
0: det ikke du, nei.
1: det litt sånn fint å bare liste opp litt av det politiet fant, for da forstår man litt hvor langt disse folka har gått da, I sin, med besøk av en veldig syk jente. For det politiet ser at hun, som de har hatt boende der I 9 måneder, de har ektepare har stroppet fast madrassen hennes på sovrommet. De har hatt en sånn plate til å skru opp foran vinduet. De har montert høyttaler I taket der de har styrt sånn lovsangmusikk fra kjøkkenet. Ute på badet så har de teipet en vannkrana. Og på kjøkkenet så har de satt hengelås på kjøleskapet for å hindre henne å kunne gå og spise når hun ville. Og så henger det rundt I huset da politiet går inn da, lapper, håndskrevne lapper med sånne bibelsitater og truende befalinger, veldig skumle lapper overalt.
0: Ja, fordi det jo sånn som I podcasten, episode 1, uten å røpe noe, så snakker du med naboen blant annet, og som må si, jeg troende. Mm. Og det veldig mange som troende nå, men dette bikker jo litt over, kan vi jo litt trygt si
1: det,
0: eller?
1: Ja, for det også viktig å få frem, at å tro på at mennesker kan bli plaget av demoner og prøve å hjelpe dem og befri dem, som ordet de gjerne bruker selv, da. Det lov. Det skal være lov innenfor religionsfrihet, men når man går, holder en psykisk syk person inne I huset sitt, hun lar henne droppe ta medisinen sin, så hun blir psykotisk og så setter I gang og filmer henne, mens, eller filmer seg selv mens de holder henne og kjører på med befalinger, da bikker dette over I psykisk og fysisk mishandling.
0: Demonutriveren altså, du finner det I NRK Radio. Vi har fått en del spørsmål I appen NRK Radio her til deg, av folk som hører på nå. Og hvis du som hører på har noen spørsmål, så send det inn nå. Appen NRK Radio, send inn spørsmålene, så skal vi ta det med oss etter musikk fra Snake Hips, All My Friends, og nå først her Street Boys.

0: Snake Hips, All My Friends. I appen NRK Radio så finner du en podcast som heter Demonutriveren. Og den du, Trude, som har laget. Mm-hmm. Jeg spurte folk om de kunne sende spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Og det har jeg fått. Christian spør her, han skriver at det veldig interessant å høre om podcasten. Og lurer på, det forskjell på spøkelser og demoner?
1: Altså, de jo overnaturlige vesener, begge to, da.
0: Ja.
1: Men demoner jo virkelig noe som det står om I Bibelen. Og blant en del som tror på Gud, det ikke få, så tror man også på liksom det motsatte, og det jo djevelen. Mm. Og ut fra det igjen, hvis du skal ta Bibelen på alvor, så det demoner som jeg har lært det nå, at han som heter Lucifer, som djevelen, han var egentlig korleder oppe I himmelen hos Gud, og så på et tidspunkt så begynte han å gjøre opprør, og da tok han med seg en tredjedel av alle englene I himmelen ned på jorda, og de ble slemme da.
0: Oh ja.
1: Veldig slemme.
0: Oh. Og så derfor finnes det demoner.
1: Ja, det the dark side av... Ja.
0: Greie liksom.
1: Mm-hmm.
0: Jan Arnfinn skriver, hvor finner jeg podcasten?
1: NRK Radio. Og faktisk, den her finner du faktisk på iTunes og Spotify og overalt også.
0: Gjør det også, ja.
1: For en sjelden gang skyld, fordi vi lager den sammen med den dagen da, denne avisa.
0: Nettopp.
1: Du får den overalt gratis, demonutdriveren.
0: Men best I NRK Radio.
1: Ja, absolutt.
0: Absolutt best der. På en melding fra Aksel Kana, han skriver, kan Trude finne noen demonutdrivere som kan bli kvitt Trump for oss?
1: Den tricky, den der, altså. Trump omgir seg jo med mye evangeliske kristne som tror veldig på dette her.
0: Ja.
1: Men det liksom litt avhengig av hva man mener om verden, hvem man definerer som på den gode og den onde siden, da.
0: Altså, I podcasten nå, demonutdriveren, som du finner I appen NRK Radio, så føler du blant annet jo et ektepar I Hallingdal, som på en måte starten.
1: Mm.
0: Og jeg lurer på at når jeg har hørt en og en halv episode nå, tenker sånn, hvor mange som holder på med det her I Norge egentlig, tror du det?
1: Altså,
0: det utbredt?
1: Det her lurte vi også veldig, veldig på. Fordi de de eneste som ender med å bli dømt og måtte I fengsel for dette her.
0: Ja.
1: Eller altså for å ha mishandlet og frihetsberøvet den unge jenta, eller unge kvinnen. Men det viser seg at det flere, altså. Vi har foretatt en sånn meningsmåling I NRK. 5%

0: oppmerksomhet på, og de på TikTok, og de på YouTube, og de på alle sosiale medier.
1: Du finner demonetrivere, rett og slett. Ok, jeg med. Det skal sies, jeg må si det høyt. Det å tro på demoner, det helt lov.
0: Det det faktisk.
1: Og hvis du gjør, du som hører på, tror på demoner, jeg slenger ikke med, liksom, med pisken og sier sånn, det ikke riktig og det feil og sånn, fordi jeg, som jeg alltid sier, hvem jeg til å bestemme hva du skal tro på?
0: Og den katolske kirka har veldig lang tradisjon med det her.
1: Ja.
0: Det som også litt fristende å si da, de symptomene som eksorsistene ser etter.
1: Ja.
0: Og det jo for eksempel at jeg som jente plutselig begynner å snakke med mannstemme. Altså stemmen forandrer seg, eller begynner å liksom, bli reagere med veldig avsky hvis de viser frem et kors, og når de sier Jesus navn, og også det finnes jo da, eller vi ser jo på YouTube, som flere av disse legger ut filmer på, folk som skriker noe voldsomt, som demonen som skriker da, når de forsøker å drive demonen ut, og som til og med også oppfører seg litt som slanger, som snor seg på gulvet.
1: Ok, vi der, ja.
0: Så det jo veldig voldsomme greier vi ser med våre egne øyne. Jeg har jo sett dette skje.
1: Ok, appen NRK Radio, gå inn og hør demonutriveren. Ikke gjør det nå da, for nå jeg på lufta. Vent etter fem hvertfall. Gjør det, spar det. Ja. Alle personer ligger ute der. NRK Radio stille. Trude, takk for at du kom på besøk til oss.
0: Takk for meg.
1: Ja, det var veldig, det var, jeg håper å si trivelig, det var det egentlig ikke. For det var sjokkerende å ha besøk.
0: Ja, men dette dypt fascinerende, det kan vi si. Tonight.

0: Calvin Harris. Oi, Clement Douglas, den skrudde av jeg rett og slett. Ja. Fikk ikke spille mer. Nei, nå ferdig. Blessings er over, rett og slett. Jeg sa jo at du trodde du skulle gå hjem i sted. Jeg sa ha det bra til deg, men du er her fortsatt.
1: Jeg biter meg fast.
0: Jeg elsker det. Det er sånn det skal være her i klubben. For du har laget en podcast nå, som heter Demonutriveren.
1: Ja.
0: Som du finner i appen NRK Radio. Den må du gå inn og høre, den er. Nå har jeg lyst til musikk under her. Den er ganske heftig, altså, rett og slett. Men du bør gå inn og sjekke den ut. Vi snakket i stad om det å tro på dæmoner, og jeg må bare si det en gang til. Det er helt lov å tro på dæmoner, for det er jo religionsfrihet, og jeg ser ikke ned på deg hvis du gjør det. Jeg synes det er litt rart, det må jeg innrømme, men likevel. You do you. I appen NRK Radio så spør jeg nemlig. Tror du på dæmoner? Gå inn og stem. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte. Akkurat nå, har du bare en stemme akkurat nå, altså. Og det er usikker, men kanskje.
1: Ja, og han jeg lager den podcasten med, han tror på det. Så det er litt viktig at vi er to journalister som går inn i dette her med ulikt grunnlag. Han er dypt troende kristen, han. Men han er også en som forholder seg til det retten har sagt at det er for kraftfulle metoder.
0: Ja, for det, her, det kan bikke over, da, vet du.
1: Ja, det er som, grenser.
0: Som du kan høre om i podcasten Demonutriveren. Fem episoder ligger ute. Alle fem. Det er bare å binge, rett og slett. Man kan binge podcast.
1: Absolutt.
0: Ja, det kan man.
1: Sluk det.
0: Sluk det. Nå kommer det flere stemmer her. 67% nå sier er usikker, men kanskje. Vi har 33%. Nei, ikke helt tatt. Ingen har stemt. Ja, jeg gjør det nå. Hvis du gjør det, jeg lover ikke å se ned på deg. Jeg lover ikke å harselere med deg.
1: Det er jo en bølge blant unge menn da, å søke mot litt sånn konservativ kristendom. Og dette er jo, også for å legge til det, mange av de menneskene vi møter i denne podcasten her, er jo, tror at vi befinner oss i endetid. Endetiden, selveste endetiden. Det er en tid da kampen mellom det gode og det onde virkelig skrur seg til.
0: Nettopp, ja. Oi. Nå har jeg fått stemme her. 17% sier at de nå har stemt på ja, jeg tror på dæmoner.
1: Ja, så der er de. Men 17% er mye høyere enn det vi har fått før. Men det er dine lyttere da, Martin.
0: Ja, ja. Og det kommer flere som stemmer nå, så vi kanskje endrer seg etter hvert.
1: Og 5% tilsvarer, det høres kanskje lite ut, som vi har fått da på en sånn undersøkelse. Det er like mange som bor i hele Bergen.
0: Ja. Uansett hva du tror på, hva er det ikke man skal være i klubben? Ja, takk for at du er med meg, virkelig. Nå tror du det. Nå kommer Sara Larsson. Nå må du gå.
1: Nå skal jeg. Ok, greit.
0: Demonutriveren, altså. Takk for at du kom. Demonutriveren, altså. Appen NRK Radio.

Robin Schulz, det som norsk Alida In Your Eyes på NRK MP3 nå kvart på fire. Og vi har en avstemning her på NRK Radio. Vi hadde besøk av Trudistad som har laget en podcast som heter Demonutriveren, og jeg spør tror du på demoner? Det spør jeg om I appen NRK Radio. Går inn og slenger meg en stemme da vel? Akkurat nå svarer altså 26% at de tror på demoner. Og jeg måtte, vil ikke slenge noe skam eller noe sånt på det, fordi det lov å tro på demoner. Jeg bare lurer faktisk helt oppriktig på hvor mange gjør det av folk som hører på radioprogrammet her. Jeg kan si det så mye som jeg tror ikke på demoner, men for hvem jeg da? En enkel gutter fra Alvdal? Skal jeg bestemme om det lov eller ikke lov? Nei, nei, det gidder jeg ikke. Jeg har en annen avstemning I appen. En ting jeg har lurt på det siste. Og det må tas opp. Og jeg skal gjøre det med deg rett etter at du får musikk fra Dasha. Not at this party. Og jeg lurer på, og da må du ikke gå noe sted, for om 2 minutter og 40 sekunder så kommer det. Og da skal du være helt ærlig med meg. Jeg har altså fundert så mye på det siste.

Dasha, not at this party. Det navnet på låta. Og jeg har fundert på en ting I det siste. Nå forventer jeg at du helt ærlig med meg. Go home, MP3-klubben. Holder du deg for munnen når du hoster? Ok, jeg har noen onkelunger, og det en ting jeg lærer dem, så det hold for munnen når du hoster. I det siste så har jeg lagt merke til mange voksne mennesker. Og folk holder seg ikke for munnen når de hoster. Altså, jeg synes det helt... Her går jeg rundt og lærer opp onkelungene mine I det her, som en helt enkel greie å gjøre. Og senest I dag, på vei til jobb, så kommer det en fyr under paraply. Vi møtes liksom på gangfeltet, og så hoster han. Og jeg bare, ja. Tusen takk, tenkte jeg da. Her burde du ha en onkel Martin som passet på deg da du var liten, så du lærte å gjøre det. Så derfor spør jeg nå. I appen NRK Radio. Holder du deg for munnen når du hoster? Nå forventer jeg at du går inn I appen NRK Radio og stemmer. Du kan stemme ja, selvfølgelig. Shit, nå blir jeg usikker. Eller, nei, det gjør jeg ikke. Jeg skikkelig spent nå. Vet du, her, nå håper jeg at det ingen som stemmer, nei, det gjør jeg ikke. For hvis det det, da må jeg slutte å lære onkelungene mine at de må holde seg på munnen, altså. Og så, mellom oss, så kom jeg på jobb I dag, og sikker hvor det gangen, så la jeg merke til en person som hostet, og så holdt seg på munnen. Nei. Så også kollegaene mine var. Hvor har jeg blitt? Du finner avstøyningen I appen NRK Radio. Jeg skal sjekke ut hvordan det ligger av den, rett etter musikken fra Katy Mary. Katy Perry, mener jeg. Og Skip Marley. Her Change Rhythm.

0: deres da.
1: Magnetic.
0: Hva til verden det står mot det der. Bam, bam, bam. Jeg heter Martin, hyggelig at du med meg. Jeg spør I appen NRK Radio. Holder jeg for munnen når du hoster? 83% sier ja, ja, selvfølgelig. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Og så har jeg lagt ut en ny avstemning. Og det her har jeg tenkt på hele helgen. Eller etter at ishockeygutta klarte å få bronse. Altså, helt rått. Hva egentlig størst? At ishockeygutta tar bronse? Eller at fotballgutta klar for VM? Appen NRK Radio. Gå inn og stemme. Så det musikk også fra Karina Dahl og Sadeking på vei til deg også. Nå aller først, her NRK Nyheter. Klokka akkurat 4.
2: Og vi starter med Iran.
3: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Iran har stoppet all kontakt med USA etter angrepene I Libanon med nyhetsbyrået Tasnim. Iran og motstandsfronten, som betyr Irans allierte I området, planlegger også å blokkere Hormuz-stredet totalt. De vil også begynne å blokkere Bab el-Mandeb-stredet I Røde Havet. Det litt anspent mellom Polen og Ukraina om dagen. En av grunnene til dette fordi Ukrainas president Volodymyr Zelensky har oppkalt en spesialenhet I den ukrainske hæren etter den nasjonalistiske guerillagruppa UPA. Polske historikere sier at UPA drepte rundt 100 000 polakker under 2. verdenskrig. Så nå vil den polske presidenten ta fra Zelensky en utmerkelse han fikk fra dem. Den høyeste polske utmerkelsen som en konsekvens av det. Her. Korrespondent Sofia Paskevic forklarer nærmere.
4: Zelensky har foreløpig ikke svart på kritikken fra Polen, men en talsmann fra ukrainsk UD skriver «Historien vår bekrefter at bare Moskva tjener på konflikter mellom ukrainere og polakker. UPA symboliserer kampen mot Moskvas imperialisme og ikke mot polakker.»
2: Og så skal det handle om Star Wars. Verdens verste menneskeskuespiller Renate Reinsve nemlig større enn Star Wars på kinoen, melder Variety. Skrekkfilmen Backrooms, der Reinsve spiller, opplever nemlig stor suksess I USA. Den har dyttet den nyeste Star Wars-filmen The Mandalorian and Grogu ned til en uventet tredjeplass på kinolisten. Backrooms ses på som en underdog, fordi den nemlig basert på en serie kjente YouTube-videoer, som nå har blitt gjort om til en kinofilm. 86% av publikummet denne helgen var under 35 år. NRK Nyheter her I MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen. Andrew Martin, hva din favorittfilm av Renate Reinsve?
0: Nei, det må bli verdens verste menneske, altså. Litt sånn enkel smak, kanskje, Trond Odin, men jeg tror det blir det. Her også snart har vi for oss vær, for vi alltid har yr ennå. Kirkenes, 8 grader delvis skyet hver resten av dagen. Du I Troms og I Tromsø, så får du også klare vær og 10 grader. Mosjøen, 17 grader delvis skyet hver. Humlevik har litt tordenbygger akkurat nå. Mot kvelden blir det regnbygger og 12 grader. Hareid I Møre og Romsdal, 12 og delvis skyet hver. Overskyet hver både I Vossavangen og I Sogndal med 14 grader. Haugesund I Rogaland for regnbygger og 12. Fevik I Agder, 14 og delvis skyet hver. Det blir 19 sol også I Stave. Med delvis skyet vær og 14 grader der. Geilo 8 grader og delvis skyet vær. Langhus I Telemark, nei, I Langesund I Telemark, 15 grader. Og så har vi også Langhus I Akershus med 12 grader overskyet vær I kveld. Haldnesfold delvis skyet vær og 13, og Elverum I innlandet 13 grader overskyet vær resten av dagen. Altid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
3: NRK MP3 I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio. Martin Holmen.
0: Hva størst at ishockeygutta klarte bronse eller at fotballgutta klart for VM? Gå inn I appen NRK Radio. Jeg spør, ja. Jeg nesten ikke tør, men jeg gjør det likevel. Nå klikker det.

0: Sharon, Shape of You. NRK MP3-kanalen hører på. Og nå det altså klart for konkurranse. Ja, nei, leken skal vi gønne på med. Og vil du være med på konkurransen, så sender du melding til oss I appen NRK Radio og skriver «Jeg vil være med». Det står altså om premier. Jeg bare sier til deg. Lurer du kanskje på hvordan konkurransen funker?
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Ikke ja, ikke nei. Og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Påmeldingen altså nå I appen NRK Radio. Jeg vil ha melding fra deg nå. Send melding og skriv «Jeg vil være med». Vi får på konkurransen etter Silke med Forevermore og før det nå The Chainsmokers og Roses med Roses Jeg gleder meg sånn til konkurranse Jeg kjenner det inni meg okay. Nå skal Chainsmokers komme på ja, Jeg må bare gjøre sånn fordi nå skal jeg varme opp litt igjen Håper du gjør det samme Appen NRK Radio Send melding nå og skriv Jeg vil være med og sleng på telefonnummeret ditt

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Sophie's Drive, Chris Abelade, Slow Mo, og nå er du som hører på, som blir sjefen vår.
1: Dine tre på MP3.
0: Tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og har du noen favorittlåt du bare vil ha på radioen, så bruker du appen NRK Radio. Så sender du inn til meg og fortell meg da, så hvilken låt du har lyst til å høre. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og jo bedre grunn du har, jo større sjanse selvfølgelig er det for å få låta di på radioen. Første låt skal på radioen rett etter Gabrielle med fem fine frøkner. To og halv fem nå.

0: fem fine frøkterne og Gabrielle på NRK MP3. Og nå du som hører på som blir musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og hvilken låt det du vil høre? Send melding da vel. Appen etter NRK Radio. Første låt ut allerede bestemt. Sofia sender melding her. Hei Martin, vi på Street Boys konsert I helga. Og lurer på om du kunne spille sangen deres mot deg. PS, hei det kul. Få melding til meg da. Det digge. Tusen takk. Jeg har lagt inn, ja. Kommer nå. Låt nummer to da. Enda ikke bestemt. Vil du være musikksjef, så har du sjansen også. Serien får ganske mange bra låter her. Men det betyr ikke at jeg bestemmer for noen enda, så... Det fortsatt mulig å bli sjefen.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk

Sweet Boys mot deg. Den var bestemt av Sofia og Heidi, tror jeg, som var på konsert I helga med Sweet Boys, som ville høre altså det mot deg. Bra låt. Låt nummer 1 var bestemt der. La oss nå ta med oss låt nummer 2, og da skal vi til Pablo. Han skriver hei og god mandags... En god mandagslåt kunne vært Bad Bunny med Bale Inol Vieli Diable. Hvis dere har den da. Endelig Norge har 2 timer å kjøre hjem. Velkommen tilbake, Pablo, til Norge. Og jeg fant låta, jeg vet du. Ikke dum den på mandag, eller? Åh, skru opp, da.

Bad Bunny og Bale Inol Vidiable på NRK MP3. Bestemt av Pablo, som har kommet tilbake til Norge og har nå bare 2 timer igjen å kjøre før han hjemme, som han skriver. Nydelig. På meldingen sin fra Camilla her skriver Hei, som Martin, håper du har en god mandag. Jeg vil gjerne høre Boston med Stella Lefty. Tenkte, her har jeg ikke hørt noen. Hvem er Stella Lefty? Han har googlet litt og sånn, og har kommet frem til å være født i 2002. Jeg la 24 år, enkelt trenet det, og har nå også støkket på turné, skal blant annet holde nå først nå bort til Nashville, og så skal hun i juli til London, se, Dublin, Manchester, tror jeg skal til, og tilbake til USA da, Chicago greier, kjempelang turné hvis nok, har en låt som heter Boston, som jeg ønsket her, som gikk rett inn på 95. plass på Billboard Hot 100, som på topplista i USA. Det var helt rått, så jeg har aldri hørt låta før, men jeg fant det systemet vårt. Så her låta til Camilla, låt nummer 3 som jeg ønsket. Jeg ser blant annet også på listen her at den ligger på 5. plass i Nederland, blant annet på singellista der, og til 4. plass her også i Norge, visst nok, på noen lister. Min første lytt. Jeg spent her, ja.

Det der Still Left, det. Boston, bestemt av Camilla. Låt nummer tre her på NRK MP3 av tre. Og en ny runde med dine tre på MP3. Det skjer I morgen også. Jaha, ja, ja. Halv fem cirka her på kanalen. Og nå har altså ishockeyheltene landet på Gardermoen etter de tok VM-bransjen sin. Og nå skal de altså taxe, som heter, rulle fly inn mot der de skal stoppe. Og der står altså brandbiler klare for å gi dem sånn salutt og greier. Det jo helt, helt rart at hele Norge nå har stoppet for at vi skal ta imot ishockeyhelter som tok VM-bransjen. Det fantastisk. Det nydelig. I appen NRK Radio, altså vår app, så har jeg spurt. Jeg må jo si at jeg veldig sånn, skikkelig sånn, synes det skikkelig stort at, at ishockeygutta tok bransje. Men hva egentlig størst? Det at ishockeygutta tok bransje, eller det VM for fotballgutta? Akkurat nå det 50-50 I appen NRK Radio. Jeg har fått melding av Linda I sted også. Hun skrev «Å innbilde seg noe annet enn at det noe av det største norsk idrett, at gutta tok bronse I går, insane for en prestasjon». Det vanskelig å være uenig med deg, Linda, for å være helt ærlig. Hei, velkommen tilbake, gutta. Nå rakk de fotballkampen I kveld, som vi skal jo møte Sverige, fotballgutta skal gjøre det, og I en pausa der på Ullevål stadion, så skal altså ishockeygutta bli hyllet. Da møtes de. Fantastisk.

0: dæven, den smeller godt, eller? Er det meg? New Religion, Bieber Rex og Faithless her på NRK MP3. Jeg kjenner det pumpegreit her, altså. Fy søren, nå vi I gang, altså. Jeg heter Martin. Vil du ta med meg? I appen NRK Radio bare si tusen takk for alle meldinger som kom inn I dag. Dette fantastisk. Vi har også spurt I dag. Drømmer du om et bryllup? Og på mye forskjellige meldinger, kan jeg bare si. Jeg sier det med en gang. Vi har... ta på den siste her meldingen da, som litt søt. Ja, jeg drømmer absolutt om det. Og jeg har drømt om det helt siden jeg var liten. Jeg drømmer om at jeg skal stå med hvit kjole, tåre øyne på min kommende mann, og alle vi glad I på samlet på ett sted. For meg handler det ikke bare om festen, men om å sitte høyt I hele verden, at jeg tross alt oss to for alltid. Åh. Hilsen håpløs romantiker. Ok, så da det ikke helt... Du har ikke fått noen på kroken enda. Ja, men da du ikke alene. Da vi sammen. Hockeygutta har landet, jeg bare sier det. Nå de I Norge. Og klar for å dra til Ullevål stadion hvor vi skal bli hyllet I pausa mellom Norge og Sverige. Og vi som klubb klarer ikke bestemme oss hva som størst. Det 50-50 fortsatt mellom ishockeygutta som tok bronsje og at VM-gutta klar for å få fotball-VM. Nei, altså, fotballgutta klar for VM, så blir det. Og så jeg spurt også, drømmer du om bryllup? 28% sier, ja, jeg gleder meg veldig. Og så har vi 3% på «Jeg var gift, nå jeg skilt». Litt av en dag I dag. I morgen vi tilbake med mer MP3-klubben, og da skal vi gi deg det direkte fra København. Altså, jeg håper du blir med I morgen. Virkelig, av hele mitt hjerte. Vi har prøvd å snekke sammen en så deilig sending til deg, som var mulig, så du skal få følelsen av danske pølser og... mandel I halsen, det må jeg si. Og vi har også laget masse jingler. Hør på det her, blant annet.
1: Norge ikke I union med Danmark lenger.
2: Men akkurat nå Martin Konge. I begge land. Dette MP3-klubben. Direkte fra København.
0: Altså, egoet mitt har ikke gått av det, vet du. Jeg vet det. Det skjer I morgen. Her på kanalen så fortsetter musikken under kvelden. Tenk å gå noe sted. Og med deg inn I kvelden. Musikk nå ifra Matoma. Becky Hill. Her Fourth Alarm.

0: MP3.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.